0: αν Γιάννη το σταματούσε να μπω σε κιλομπατιά σε λίγο.
1: Να είμαι σαρμακάκαινα μπατή.
0: Και δεν είμαι σαρμακάκαινα.
1: Να παραμάρει μπω και μπατή.
2: Ουγανούμα γιον το πολλέ χαϊγά.
0: Ή μπορούχαν και τσάρ μεχαρία.
2: Μπορούν καμτή αδμή ουγανούμα γιάννα το χαϊγά.
0: Το
2: στόχτο εγώ τσι γιάννε και γιοντέρα αδμή να γιάννε.
1: Eigenlijk heeft VJ wel een koptelefoon nodig, heel even, hè? Om dit te horen.
2: Oké, dan maak het in.
0: Is dat kabel aan het? Is helemaal in die AI?
1: Helemaal in die AI? AI kan chakker met hem eigenlijk, chakker met.
0: Maar, kan hoe ik wel? Dan hebben ze straks geen zangers nodig.
1: We hebben ze nu al niet meer nodig.
0: We hebben ze niet meer nodig.
1: Denk, AI-versie, denk
0: je dat toch? Het nou mooi, dat je dan... Ja, ik geniet ervan.
1: Deze zanger bestaat gewoon niet, hè?
0: Ja.
1: Hij bestaat gewoon niet.
0: Nou, ik zou hem nog net deze keer uit jou.
2: Nee, meer vaart. Nee.
1: Zo dat, zo dat.
0: Meer vaart met toen na blijven kijken.
1: Zeker, zeker. Gratis. Even wie jij je zo naam dan, Lloyd? Even koptelefoon, wat voor dat zegt.